0: 材の甘草エキス、そして保湿成分の柑橘エキスを配合。その秘密は弾力のあるきめ細かで濃密な泡、地肌までしっかり届いて密着、汚れを浮かし優しく洗い上げます。この泡には天然シルク、天然コラーゲン由来の洗浄成分、洗浄サポート成分のこんにゃくマンナンを配合。皮脂汚れをしっかり落としながらマッサージにもなるんです。髪一本一本をしっかり補修、9種のアミノエッセンスと3種の海藻エキス、そしてヒアルロン酸やコラーゲンなどの美容液成分を贅沢配合。リンスのいらないオールインワンシャンプーです。さらにハリコシ成分でボリュームアップ。ショートヘアの方もロングヘアの方もハリ、ツヤのある髪へ。
1: 看只有最后的三组啦，我觉得大家真的现在你不用犹豫了，你就是犹豫一下我们的现货就没了，
2: 对，
1: 你就是要再蹲的话真的是要很久了吧。
2: 这个价格这个节目什么时候再来真的说不准，
1: 对，
2: 但是到某某屋啊，你开车过去有的298一瓶，跟今天一模一样的500克一瓶啊，我们今天是2瓶298。
1: 对，
2: 我再跟大家说一下啊，很多很多人包括我自己现在是办张卡，对吧，几千块钱办张卡，然后呢要出门前呢去理发店里面把这个发根吹得蓬松一点，很多像我妈妈更是厉害的，说过给过给再过点再吹得高一点。为什么？因为你吹得蓬松了以后人看上去就是头小、
1: 有精气
2: 神，年轻，对吧，
1: 对，
2: 头发量，因为你发根立起来的发量看上去多，让人就显得年轻。
1: 是的。
2: 但你有没有想过，一这样的话反而对你头发造成了一点伤害，
1: 对，高温嘛，
2: 对吧，对，高温吹，然后你每次还得费劲巴拉去吹，你有没有想过在家里